مگر تو میگه تات میوزیکلی یوز اف ام رینبو 105.4 میگا هرتز سنچر امچا سٹوڈیو 8 ورزان 32 منٹا آنی 4 سیکند زل لیزت سدا بہر کاریا مڑی تے تم کا سگنیاں مائے مگز یو کر دیتا ہاؤ کروپا آرم بھاگ لتا منگیشکر نی محمد رفی